0: Mali jmirdin emi bichin Serhadi keke khiyasedin dengi Shakiro.
1: Vous voulez savoir combien vaut votre voiture?
0: Li beri emzik dermaskin ijmara telefoni jaraka de birdirim 014 05 06 10 bernama dengi Kurdistan her şemiyi saat 10 hatta 11.